0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: Сега работа ден от 12 до 15 часа продължуват хитовите на Антена 5, заедно с Рик Фокс. А в

Театър Слот Клуб носи големи добивки. От 17 юли до 16 август игре за 7 джекпоти от по 500 000 динари. За голд статус следуват плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб – твоето лето на добивки.

0: Тамара, драма Куин.
1: Ти си тежка роден за сцена. Тебе ако всекогаш ти треба. От всекой мой избор ти правиш фил. Не ми треба мене, бейби, драма Куин.
0: Фикшън.